قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء اكتر قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت